0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyrearmen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
3: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Hei du!
3: Hei hei!
2: Jeg skal ha en pølse i brød og en kaffe.
3: Ja, var det alt?
2: Nei, jeg skulle hatt et medlemskap i Dysleksiforbundet.
3: Nei, men det har vi ikke her. Men hvis du sender en sms med kodeordet info pluss navn og adresse eller e-post til 2040, så kan du få litt mer informasjon. Altså, en sms med kodeordet info pluss navn og adresse til 2040.

0: tante. God natta, mamma. God natta, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt. Pakker dyna rundt den og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.

0: Hei, har du angst som begrenser deg i hverdagen? Angstgjengen starter grupper hvor 8-10 personer møtes en gang i uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang i måneden.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår i bord med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyrearmen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har laget maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Altså, dette, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har da kommet hit til Norge, og fra Serbia, fantastisk flink jente, og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant har de laget retter hjemme, og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da, hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplomme når de tar vare på et andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater her, og du får bare et teskje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Vanilje.
1: Ja. Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander de I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før. Men vaniljekrem, og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmaste som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem på toppen, tre av hver. Og så ser jeg igjen opp her da. Der mandler. Se her, og pynte med mandler. Vær så god, den kan du få hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du ikke. Helt fantastisk, hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakket hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit, eller?
1: Gjerne, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kommer de med mye rart av. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkeskjorta blir noe lengre foran for det. Men det mye slik.

For 250 kroner kan du få litt over en halv kriminalroman. Eller du kan bli Redd Barna-fadder. Det ditt valg selvfølgelig, men jeg kan jo nevne at hvis du kjøper en halv kriminalroman, så får ikke du engang vite hvem som har gjort det. Hvis du derimot blir Redd Barna-fadder, så hjelper du mange barn til bedre liv. Men det ditt valg altså. Send en sms med kodeord Redd Barna til 2434. Redd Barna til 2434.

Haitjen og Colette. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder Og alt du trenger for å holde gresset fint Finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus Biltema
3: 19 og 20. Juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jonny